Diže se prošina uskom stazom svaki dan u autobusu radio mi svira tuga moja. Why

Kako je vruće. Kako je vruće. Potim se, sušim se. Žejen sam, Bog, zakaj me kuhaš? Zakaj sam kakor jastok? Kako je presneto vroče, kako vroče je, kako je...

to je završilo. Vrijeme je da se upoznamo onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo.